0: 97 Irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita Mazazpi Irrati Librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita hamazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita hamazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita hamazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En Laurogeita hamazazpi irratia. Con Fermín Larrondo.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

Oiu bat aditua izan da euskaldunen mendien artetik. Eta Etxeko Jaunak, bere atearen aitzinean xutik, idekitu belarriak eta randu. Nor da hor, zer nahi dautet? Eta xakurra, bere nagusiaren oinetan lozeguena, altxatu da eta karrasiz, alta bizkar ninguruak bete ditu.

Eta orain, euskaldunak, utz ditzagun arroka horiek. Jautzkiten fite, igor ditzagun gure dardak eskapatzen direnen kontra.

bat, ez da bihirik agertzen gehiago. Akabo da. Etxeko jauna, joaiten altzira zure sakurrarekin, zure emaztearen eta zure aurren besarkatzera, zure darden garbitzera eta altxatzera, zure turutakin eta gero eien gainean etzatera eta loitera.

gaba zarranoak joan endirarak ikuska lehertu horien jatera, eta ez horiek oro surituko dira eternitatean. Gaba zarranoak joan endirarak ikuska lehertu horien jatera, eternitatean. Gaba zarranoak joan endirarak ikuska lehertu horien jatera, eta ez horiek oro surituko dira eternitatean.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

de aitaren etxea defendituko dut. Otsoen kontra, zikatearen kontra, lukurrediaren kontra, justiziaren kontra, defenditu egingo dut nire aitaren etxea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea...

0: Ame txegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Ame txegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

agertzen diren Abeagako gaztebi. Bautista, Bautista, larrutik ordainduko duzu. Zarra edatoz hauek esatepa.

0: hauetan be.
1: Gaur ere bai.
0: Egunero bezala, gaur ere lainoa zulatuko duten oiargo eztiarrak egonen dira, emakumeek karrika garbitzen dutenean. Eta nik, oian etzanda, entzunen du nola jartzen duen amak ikatza sukaldean. Eta dituko din damu pixka bateken. Egunero bezala, gaur ere maiteko dut ezagutzen ez dudan jende guzia. Eta apeka hitz eginen diet, xamurkiro. Eta bar gauean ikasitako bertso guztiak
1: erranen dizkiet. Com cada dia, avui també la gent dirà bon dia quan em trobi, i les dones que ranten tindran les mans vermelles, i un sol massís repintarà les fàbriques quan els manobres alcin en triomfs les gavetes. Com cada dia, avui també pregaré pels absents i pels morts, i m'esforçaré a repetir llurs noms que ja començo a oblidar, perquè el record em purifiqui.
0: Egunero bezala.
1: Com cada dia.
0: Gaur ere soratuko
1: nau fabrikako sala fàbrica. Eta enbidatuko una mica la tietu de tots diumenges.
0: Eta l'horategia, negu, l'oripean.
1: Sota la pluja.
0: Eta gauare txungo diot que l'han esteko. Eta jakin gaur dena. Egunero bezala egon dela. Maitatu eta gorrotatu egin dudala. Eta
1: gian, ikasi dudala bizitzen, pixka bat. I una mica també, de moment.

bat debekatu nahian gaur eta bihar. Itz gutxitan Euskal Herriaren etorkizuna jokoan. Itz gutxitan Euskal Herriaren etorkizuna borrokan. Itz gutxitan tan, itz gutxitan, itz gutxitan tan, itz gutxitan etorkizuna jokoan, etorkizuna borrokan. Manifestaldiak ekintzaren fedeak dira, adierazte kortua hori ise baita. Kaleen barnean elkartasuna biziz, kale borrokan harriak audikiz. Euskadi haudela gogorra diraziz, Frantzia, Espainia ez direla geureak. Bi herri hauek geure kontran beti dautela, zazpiratak beti izango garela. Ideia ez da galdu euskal jendean, argi ikusten dutekun bakoitzean zehar. Ikusten duzunez burgeskutakume, borroka badauka nahiko arrazo llegadin. Egiteko tan negi bihurtzen denean, ondorioak dauka eskakizun bat. Beti berdinatena urte askotatik, Euskadi askatu bat.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.